Onno kut. Nai omia bunga. Pinko kasutti sisi bunga ilitsini. Okei. Nyt on jo rehallittu pinko kutesi olive green. Three small teas anyway. Pingasuni tilaa rapini sanakasusiusi. $500.

tamannaappia toxutaawni ritsaniktoq qappu nuitat agunnaeqalaartilugukki nanga qappumut allaqaartaawni ritsaniktoq piyaqaartaaw salaqajaqalaartilugu asianut kamagijaawni ritsanikto taman qappu keinalimaami uliileqalaartilugu uttuutigitsugu aanniatsiqti qupeqqukulimiaittuisuuni qaujimajui allaqaartaupat qallunaartamulluuni tamannaqapu piittaupat qupeqqukulimiinummuaittutaugami allaqaartiminut asiqutuina suu qapulininga allaqaartauqeaqangimaqittu keinanga matujausimaleqaluaqpat qapumut piittaugiaqangito allaqaartaugiaqangito uqanguangimmaqialugasuaqqunga piiyaqtauqasuaqiaqangito qappu appiasangitto allaqaartaupa asiqulagimmat qapulininga taima qapulinumminnaa

Sauna forskent. Tänne kun mä laikun, mutta juuri mun tukaa takia puukulu meni ilinä pitsuni.